nisu za 60 dana i ta odluka ističe utorak. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživali su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News.